0: Wait, it's a business. Ah, bonum kwe. Are kongora anti tayo yu. Utangiri ya bana katuka ati te wukira anam stoa. Ken kwe are kongora anam anti tayo yu. Utangiri ya bana ponikira kia mwukira anam ataro anam mouse. El kameo ramane. Yeah! Anki are kukapongona ati la peka wapo uri nanon de neri. Utangiri ya bana sindina kila kon nam neri. Amwukira ari apon norokura bana katuwa wiki. Yeah, ramane!
1: Eng, data kita nakon marketing at bpa.org.ki. Kita repon nakoiran nakon tenamba. Ono wa tenuakia towana ni mewakia. Isua tenuakia akia towana wanua ibukin poham. Karikia mukera oriki. Ipon namkora kakia mega isinani koni kiri pes. Hari nakon andi kipaya bepa ni marabare ni kakaki posumin. Aya makuri kora kora. Hari napon kona na pemnanganaki. The relax or the mengroy, the veni roy or the young roy. Oh, tirau, nakian the stress.
0: Lalu nampak bepa atau wira, orang kahwa, pakukona lepas nori, tayan mawa ke post, ibu kini makuri, nairu untuk tahu tega, nairu ya business, nai project, aikat ini tuan gak kata nontat, lalu nampak wira, ngayau orang kahwa ibu kini, seksi ngayau, ibu kini nampak tani business, itu ini tuan gak yon nampak bepa ni kongora atau wira, tujuh kan tayan pakan bu, nak kongora nari, dongromo, aikat orang kahwa, ni mohon nampak pon dongromo nampera, ati ribas, tepe ke, awai tuan nate. Ringa, pampir pada kau orang itu bukira. Bosingaya, aku nak dengar kau cerita ipa Roy. Lalun makuri, lalun tayan bisnes, lalun dorong aikah kawak. On nasir Roy, on kuawa Roy.
1: Tapi mana ngan apa? Are, kapu aku nak bukira ni pun asyik tuan itu tara. Kau nak dengar aku apa? Ibu aku nak apa? Nen katik Roy. Are, Edro ni katua apa? Nen tena makaina. On kata orang aku kan wangan aikah pun rangi. Nimeti Roy, on buangan ibu kita musu.
0: Pampir pada kau orang itu bukira. Kau nak dengar? Tu sais que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu